koraku usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom,

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove.

Van Gogh za planetu SOS, treći po redu najavni singl za predstojeći 11. studijski album. Pesma je koncipirana kao svojevrsni muzički triptih. Njena prva verzija pojavila se 2024. godine na izdanju Dečje kora Kolibri. Pred publikom je sada druga verzija u izvođenju benda uz gostovanje hora, a treća verzija kojom će ovaj koncept biti zaokružen, kako se najavljuje, trenutno je u pripremi. Dosta velikih imena sa prostora bivše Jugoslavije danas u listi, stoga nije ni čudo što dominiraju za sada glasovi za električni orgazam Janicu Dobru, za Van Gogh, za Haustor, za Letu Štuke, za Zoster. Stižu glasovi iz Crvenke, iz Zapatina, iz Beograda, sve je to lepo i šareno za početak. Da vidimo kako će se kotirati prvi strani, odnosno drugi strani novitet za danas, The Strokes i numera Going Shopping. The Strokes ovim singlom najavljuju novi album Reality Awaits, koji izlazi krajem ovog meseca, odnosno 26. juna.

0: lista 202.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

Predlog broj 5, Richie Kotze, Catch a Star, to je pesma koju smo upravo slušali. Birate hit srede, 12 inostranih pesama i u bubnju. I evo ga šesti predlog, jedan od najznačajnijih bendova današnjice. Ima novi album, i single, Cryogen. Slušamo Muse.

0: Slušali smo predlog broj 6 grupu Muse i pesmu Kriogena. Sada ćemo vas podsjetiti kako da glasate.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako da glasate, birate hit srede, a da vas podsjetim i koje smo pesme do sada čuli. Predlog broj 1, grupa The Script i Man in Arena, pa predlog broj 2, Nothing But Thieves i Evolution. Predlog broj 3, Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us, zatim Niall Horan i End of an Era. Peti predlog, Richie Kotzen i Catch a Star, upravo smo slušali Muse i Kriogen. Kao predlog broj 6, čućemo još Evanescence, Europe, The Black Keys, The Pretty Reckless, Luisa Capaldija i kao predlog broj 7, grupu The All American Rejects. Američki bend, inače trenutno na turneji po Evropi, imaju novi album Ne predaju se, postoje više od 25 godina. Slušamo ih kao predlog broj 7, Close Line, ili ti štrik, ili ti kanap za sušenje veša.

Čuli smo osmi predlog, Luis Capaldi, Stay Lava, deveti predlog i grupa The Pretty Reckless. Američki band iz Njujorka sa sjajnom pevačicom, koja je frontwoman ovog sastava, imaju novi singl Večeras su kod nas pod rednim brojem 9 sa pesmom Love Me.

Slušali smo predlog broj 9, a na mestu broj 10, odnosno kao večerašnji predlog broj 10 su The Black Keys, eto i njih. Imaju novi album, objavili su ga ove godine, zove se Peaches, imaju novu pesmu koju su izdvojili i to je danas naš predlog broj 10. Dakle, The Black Keys i pesma She Does It Right.

Slušali smo The Black Keys kao predlog broj 10. Sada idemo u Švedsku, vremešni band Europe. Dugo za njih nismo čuli. Ove godine su ponovo diskografski aktivni i izdvojili su single One on One. To je večeras, predlog broj 11.

Čuli smo Europe kao predlog broj 11, a evo, na radost mnogih fanova ponovo se aktivirao američki bend Evanescence. Objavili su još jedno izdanje za kraj današnjeg hita, to jest večerašnjeg. Slušamo njihovu pesmu Who Will You Follow kao predlog broj 12.

52's Love Shack. 5. Anastazija iz 2000-te sa I'm Out of Love. I za kraj poslastica.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.